ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

Književnik i akademik Matija Bećković rođen je u Senti 1939. godine, ali se njegova porodica, pritisnuta nedaćama Drugog svetskog rata, seli iz Vojvođanske Varoši u Crnu Goru, u selo Velje Duboko, u kojem provodi rano detinjstvo i otpočinje školovanje. Gimnaziju je pohađao u Kolašinu i Slavonskom Brodu, a potom i u Valjevu. U tom gradu Matija Bećković se javio i kao pesnik. Njegova poema Vera Pavladoljska, koja je posvećena budućoj supruzi, pored toga što predstavlja dar i zavet jednoj ljubavi, nehotice je postala lirski bedeker iz kojeg o poeziji uče generacije pesnika. Književni opus Matije Bećkovića je raskošan i obuhvata poetska, prozna i dramska ostvarenja. Izdvajamo dela Reče mi jedan čovjek, Metak lutalica, Kosovo, najskuplja srpska riječ, Hleba i jezika, Ćeraćemo se još. U svoju biografiju upisao je i scenario za kratki igrani film Povratak na rodno drvo. Dobitnik je oktobarske nagrade grada Beograda, nagrade Milan Rakić, sedmojulske nagrade, Svetosavske povelje, nagrade Vukove zadužbe.

Gost emisije Kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je književnik Matija Bećković. Čuli ste drugi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin, majstor tona bio je Ognjen Škrbović.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1820. godine u Firenci je rođena Florence Nightingale, engleska medicinska sestra. Njen rođendan obeležava se kao Međunarodni dan medicinskih sestara. Otvorila je prvu školu za medicinske sestre, a njene učenice su posle Prvog svetskog rata, u kome su lečile i srpske vojnike, pomogle osnivanje takve škole u Beogradu, iz koje je 1924. godine izašla prva generacija medicinskih sestara u Srbiji. Na današnji dan 1884. godine preminuo je Bedřich Smetana, češki kompozitor, dirigent i pijanista, tvorac češke nacionalne opere. Komponovao je simfonijske poeme, gudačke kvartete, solo pesme i horove. Napisao je 8 opera, od kojih je Prodana nevesta prva i najpopularnija nacionalna češka opera. 12. maja 1947. godine prikazan je prvi jugoslovenski igrani film posle Drugog svetskog rata, Slavica. Režiser i scenarista filma bio je Vjekoslav Afrić, a snimatelj Žorž Skrigin. Glavne uloge tumačili su Irena Kolesar, Marijan Lovrić i Ljubiša Jovanović.
7: Glumica Irena Kolesar se seća kako je izgledalo snimanje prvih kadrova.
8: Vrlo radno i vrlo jedan za drugoga briga da što bolje bude.

0: ovde štednja filmske trake. Ako smo napravili tri dubla, to smo već bili očajni što trošimo državu. Jer je bilo malo trake, trebalo se strašno štediti. Sve besplatno statiranje.
1: Na današnji dan 1996. godine preminuo je Vojislav Đurić, jedan od najznačajnijih istoričara umetnosti 20. veka. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu, gde je i doktorirao 1956. godine na temi Dubrovačko slikarstvo od 14. do 16. veka. Proučavao je umetnost srednjevekovne Srbije i njene veze sa vizantijskim stvaralaštvom. Po potezima slikarske četke prepoznavao je ruku freskomajstora i određivao starost i poreklo fresaka i ikona od 9. do 18. veka. Slušamo Vojislava Đurića o vajarstvu u srpskim manastirima.
2: Srpska arhitektura 14. veka, pre kneza Lazara, poznavala je vajarstvo. Čak imala je crkve kao što su Dečani i Sveti Arhanđeli kod Prizrena i sredine veka, raskošno ukrašene romano-gotičkom ili vizantijsko-gotičkom plastikom. Ali samo poneki prepletni motivi Svetih Arhanđela pokazuje daleke sličnosti sa vajarstvom iz doba kneza Lazara. Crkve uzdignutije vlastele iz Makedonije istoga vremena, Lesnovo despota Olivera, psača kneza Paskača i Sevastokratora Vlatka, konče velikog vojvode Nikole Stanjevića, Marku manastiri Nikola Šiševski izgleda kralja Marka i tako dalje, imaju tek neku pojedinost ukrašenu plastikom. Većinom je to oltarski prozor, greda portala ili jedna rozeta na kojima se nahode plitki, na kojima se nahodi plitki ukrasni reljef. Ali njihov crtež je uvek daleko od potonjih motiva Moravske škole, izrađen u svatanjima tekuće vizantijske plastike. U svakom slučaju, velika srpska crkvena središta, Peć, Žiča i dodajmo Hilandar, od kojih su se dva nalazila u državi kneza Lazara, presudno su odjeknula u graditeljstvu Pomoravlja, u onoj oblasti stvaralačkog zahvata koji se zove stilom jedne umetnosti.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

Slušate Radio Beograd 1 i u našim zanimljivostima izdvajamo dva događaja koje su obeležila današnji datum 12. maj. 1364. godine ispisana je jedna od najvažnijih stranica evropske prosvete. Poljski kralj Kazimir III. Veliki izdao je povelju kojem je osnovan Krakovski univerzitet, danas poznat kao Jagiellonski. Zanimljivo je da je to bila tek druga visokoškolska ustanova u centralnoj Evropi, osnovana sa vizijom da stvori učene ljude koji će modernizovati državu. Ipak put do slave nije bio lak. Nakon kraljeve smrti, rad univerziteta je gotovo zamro, a spasila ga je plemenitost jedne žene. Kraljica Jadviga je u svom testamentu zaveštala sav svoj kraljevski nakit i dragocenosti kako bi se univerzitet obnovio i proširio. Zahvaljujući njenom daru, otvorena su vrata za generacije naučnika, među kojima je najsjajnije ime Nikole Kopernika, čoveka koji je promenio naš pogled na kosmos. Više od 6,5 vekova kasnije, ovaj univerzitet i dalje stoji kao svetionik znanja, podsjećajući nas da su velika dela često počinjala vizijom jednog vladara i požrtvovanošću jedne kraljice. 1671. godine upokojio se sveti Vasilije Ostroški Stojan Jovanović, episkop Zahumsko-Hercegovački i Skenderijski. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrogu u Crnoj Gori i mesto su hodočašća za vernike svih religija. Ostrošku isposnicu sa čudotvornim moštima u kojoj je za života boravio sveti Vasilije posećuju i hrišćani i muslimani podjednako, verujući u njihovu moć iscelenja. Sveti Vasilije Ostroški rođen je u selu Mrkonjići u Popovom polju u Hercegovini, odakle je otišao u Trebinski manastir Uspenija Presvete Bogorodice, gde se zamonašio. Kao episkop, Zahumsko-Hercegovački i Skenderijski živeo je u manastiru Tvrdošu, služeći pravoslavnoj veri i čuvajući svoje vernike od turskih svireposti. Kada su Turci razorili Tvrdoš, Vasilije se preselio u manastir Ostrog, gde je nastavio podvižnički život i gde se upokojio na današnji dan 1671. godine.

U Rimu igraće protiv Španca Martina Landalusea. Meč se igra od 17 časova. Vreme danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde je mogući grad. Temperatura od 19 do 26 stepeni. U Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha je 82%, vazduh pritisak 989 milibara, a južni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Štefan, Šandor i Laslo, osim kada je reč o već odomaćenim imenima ugarskih vladara, Ladislav I. Ugarski, Stefan I. Ugarski i slično. Također, kada je reč o imenima gradova, pridržavat ćemo se tradicionalnih oblika, a ne originala, pa će biti Budimpešta, Pečuj, Debrecin, a ne Budapešt, Peć, Debrecen.
1: Srpski na srpskom.
2: Najčešće se prvi deo prezimena mađarskog slikara koji je rođen kao Laszlo Weiss navodi kao Moholji, iako nailazimo i na Moholj, Mohoj, Moholi. Ni sa drugim članom prezimena nema ujednačenosti u prilagođenom pisanju. Negde je Nađ, negde Nađi, a negde pak Nagi. Problem se javlja i u promeni po padežima, pa srećemo i Nađa i Nađija. Taj drugi deo prezimena slikar je dodao iz zahvalnosti prema ujaku koji ga je školovao nakon što je Laszlov otac napustio porodicu. Ovo prezime koje je umetnik sam sastavio u mađarskom jeziku beleži se sa crticom. To je još jedan od problema pri pisanju, jer mislim da se dvočlana, odnosno udvojena prezimena, obično pišu rastavljeno bez crtice.
0: Pravopis srpskog jezika Matice Srpske, kada je reč o prvom delu prezimena, nalaže isključivo oblik Moholi, kako se izgovara i u savremenom mađarskom. Ono što izaziva zabunu, te često srećemo Moholj ili Moholji, jeste to što se spoji L-I, kako u prezimenima, tako i u drugim rečima kod nas tradicionalno prenosi kao L, što ovde ipak nije slučaj. Drugi deo prezimena neće biti Nađi ni Nagi, već Nađ. Kada prenosimo nastavak GI iz mađarskih prezimena, ni pravopis nam ne može uvek pomoći, jer se ovaj nastavak nekad izgovara i prenosi kao GI, na primjer u prezimenu Segi, a nekad kao umekšano G, odnosno Đ, kao u Nađ. Što se promene po padežima tiče, puno ima i prezime našeg umetnika. Menjaćemo kao Laszlo Moholi Nađ, Lasla Moholi Nađa, Laslu Moholi Nađu. Pri tome, crticu između Moholi i Nađ ipak ćemo beležiti, budući da se ona kod nas već odomaćila pod uticajem izvornog pravopisa. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Noćni program Radio Beograda 1. Trinaestog maja od ponoći do 2. Gošća, kustoskinja Manakove kuće, Milena Đurica. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret. Eko.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Eko. U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
4: Ovde Radio Beograd.
5: Stop! Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigura se svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
6: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
7: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Dvanaestog maja 1820. godine u Firenci je rođena Florence Nightingale, engleska medicinska sestra. Njen rođendan obeležava se kao Međunarodni dan medicinskih sestara. Otvorila je prvu školu za medicinske sestre, a njene učenice su posle Prvog svetskog rata, u kome su lečile i srpske vojnike, pomogle osnivanje takve škole u Beogradu, iz koje je 1924. godine izašla prva generacija medicinskih sestara u Srbiji. Na današnji dan 1884. godine preminuo je Bedřich Smetana, češki kompozitor, dirigent i pijanista, tvorac češke nacionalne opere. Komponovao je simfonijske poeme, gudačke kvartete, solo pesme i horove. Napisao je 8 opera, od kojih je Prodana nevesta prva i najpopularnija nacionalna češka opera. 12. maja 1947. godine prikazan je prvi jugoslovenski igrani film posle Drugog svetskog rata, Slavica. Režiser i scenarista filma bio je Vjekoslav Afrić, a snimatelj Žorž Skrigin. Glavne uloge tumačili su Irena Kolesar, Marijan Lovrić i Ljubiša Jovanović.
10: Glumica Irena Kolesar se seća kako je izgledalo snimanje prvih kadrova.
11: Vrlo radno i vrlo jedan za drugoga briga da što bolje bude, štednja filmske trake. Ako smo napravili tri dubla, to smo već bili očajni što trošimo državu. Jer je bilo malo trake, trebalo se strašno štediti. Sve besplatno statiranje.
9: Na današnji dan 1996. godine preminuo je Vojislav Đurić, jedan od najznačajnijih istoričara umetnosti 20. veka. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu, gde je i doktorirao 1956. godine na temi Dubrovačko slikarstvo od 14. do 16. veka. Proučavao je umetnost srednjevekovne Srbije i njene veze sa vizantijskim stvaralaštvom. Po potezima slikarske četke prepoznavao je ruku freskomajstora i određivao starost i poreklo fresaka i ikona od 9. do 18. veka. Slušamo Vojislava Đurića o vajarstvu u srpskim manastirima.
12: Srpska arhitektura 14. veka, pre kneza Lazara, poznavala je vajarstvo. Čak imala je crkve kao što su Dečani i Sveti Arhanđeli kod Prizrena iz sredine veka, raskošno ukrašene romano-gotičkom ili vizantijsko-gotičkom plastikom. Ali samo poneki prepletni motiv iz Svetih Arhanđela pokazuje daleke sličnosti sa vajarstvom iz doba kneza Lazara. Crkve uzdignutije vlastele iz Makedonije istoga vremena, Lesnovo despota Olivera, psača kneza Paskača i Sevastokratora Vlatka, Konče velikog vojvode Nikole Stanjevića, Marku manastir i Nikola Šiševski izgleda kralja Marka, i tako dalje, imaju tek neku pojedinost ukrašenu plastikom. Većinom je to oltarski prozor, greda portala ili jedna rozeta na kojima se nahode plitki, na kojima se nahodi plitki ukrasni reljef. Ali njihov crtež je uvek daleko od potonjih motiva Moravske škole, izrađen u shvatanjima tekuće vizantijske plastike. U svakom slučaju, Velika srpska crkvena središta, Peć, Žiča i dodajmo Hilandar, od kojih su se dva nalazila u državi kneza Lazara, presudno su odjeknula u graditeljstvu Pomoravlja, u onoj oblasti stvaralačkog zahvata koji se zove stilom jedne umetnosti.
9: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Najčešće kad mi odemo u neko drugo mesto, nazivaju nas Moravci. Mi nismo Moravci, mi smo Krivorečani. Zašto? Zato što izvor Krive reke počinje u Zebincu, na domah onog brda, to jest Kojilovice, koja ima nadmorska visina 1004 metara. Ta reka koja protiče selo Zebince deli na tačno dve polovine, levu i desnu obalu, i tako su i same kuće ili naseljena mesta, zaseoci raspoređeni.
1: Znači, odavde potiče ona pesma koja se peva Puče puška, nista i kriva reka.
0: Da, jer ova kriva reka prolazi, ima veliki put, prolazi preko selo Zebince, Prekovce, Izvor, Marece, Kriljevo, Strezovce, pored Kamenice.

0: Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Današnji u ritmu dana počet ćemo sa vremenom, koje je dakle prolećno i prilično varljivo i danas su moguće nepogode, izdata su i upozorenja. To su sve razlozi zbog kojih na telefonskoj vezi imamo Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Gospodine Sovilj, dobar dan.
1: Dobar dan i vama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
0: Izdali ste upozorenje, pa sad nam recite na koja područja se to odnosi i gde se prvo očekuju nepogode.
1: Pa evo ovako, da krenemo redom. Trenutno ima grmljavinskih razvoja na širem području centralne, jugoistočne i zapadne Srbije. Trenutno su aktivna upozorenja na potezu između Aleksinca i Svrljiga.

Različitim kulturnim manifestacijama 2019. godine širom Evrope obeležena je 100. godišnjica od rođenja mađarskog slikara i fotografa Lasla Moholy Nagya. On je odrastao u Banatu, u selu Mol, mađarski Mohol.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o utvrđivanju dnevnog reda treće sednice redovnog zasedanja za koje je predloženo razmatranje izmena četiri izborna zakona. Prihvaćeno je da se u dnevni red uvrste predlozi odluka izmena sastava stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, kao i o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine. Na početku sednice poslanici su postavljali pitanja izvršne vlasti. U Bajnoj Bašti i Aranđelovcu posle meseci po dana od lokalnih izbora održavaju se konstitutivne sednice Skupština opština. U Bajnoj Bašti se raspravlja o 8 tačaka dnevnog reda. Biće verifikovani mandati odbornika i izabrani predsjednik Skupštine i njegov zamenik. Novi saziv Skupštine činit će 26 odbornika liste Aleksandar Vučić Bajna Bašta, Naša porodica i 19 odbornika liste Ujedinjeni za Bajnu Baštu. Pre početka sednice ispred zgrade opštine Bajna Bašta okupile su se pristalice obeju strana. U Aranđelovcu u koaliciji okupljene oko Srpske napredne stranke na izborima je osvojila 21 mandat, a lista Studenti za Aranđelovac Mladost pobeđuje 20 mandata. Na sednici će biti potvrđeni mandati odbornicima, a tajnim glasanjem biće izabrani predsjednik Skupštine opštine, sekretar i njihovi zamenici. I u tom gradu su se okupili građani koji čekaju ishod sednice. Sve manje nade u dogovor Amerike i Irana o mirovnom sporazumu, pošto je američki predsjednik Donald Trump rekao da je primirje na staklenim nogama. Iz Teherana upozoravaju da Iran drži prst na obaraču, ali da fokus i dalje ostaje na održivom miru i diplomatiji na osnovu iranskih interesa. Ujedinjene nacije su zabrinute zbog mogućnosti obnavljanja sukoba. Kako je najavljeno, Trump sutra putuje u Kinu na razgovore sa predsjednikom Xi Jinpingom. Nastavljeni su napadi izraelskih snaga na položaj Hezbolaha, a izraelska vojska je naredila stanovnicima gradova i sela na jugu te zemlje da se odmah evakuišu na razdaljenu od najmanje 1000 metara pre napada. U najnovijem obraćanju javnosti, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je Rusija nema nameru da prekine rat i da se Kijev priprema za nastavak agresije. Tvrdi da su ruske snage noćas po isteku trodnevnog primirja lansirale više od 200 dronova. Istovremeno, Brisel priprema 21. paket sankcija protiv Rusije. Ruska strana tvrdi da je za nedelju dana poginulo 25 ruskih civila i da je među njima bilo i dece. Dodaju da je tokom proteklih 7 dana Ukrajina ispalila skoro 3600 različitih vrsta projektila na rusku teritoriju. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina, koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u gostima igraju protiv CD Vita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama. Ukoliko večeras pobedi u Ljubljani, obezbedit će plasman u polufinale i zakazati duel sa Partizanom. Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalnu štetu. Vremenske nepogode se najpre očekuju u zapadnoj i istočnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju. Upozorenje je izdato zbog olujnog vetra, građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Republički hidrometeorološki zavod pokrenuo je procedure za prenos hitnih informacija građanima putem SMS-a. Vreme je promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde mogući grad, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu trenutno 18 stepeni, vlažnost vazduha 68%, vazdušni pritisak 990 milibara, severozapadni je vetar, duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije utvrdili su dnevni red treće sednice redovnog prolećnog zasedanja, na kome je 6 tačaka. Počela je objedinjena rasprava o setu izbornih zakona, čije izmene predložio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Objedinjena rasprava vodi se o prve 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozima za izmenu zakona, o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i zakon o Ustavnom sudu. Na dnevni red uvršteni su po hitnom postupku predlozi odluka o izmenama sastava stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, kao i o izboru članova i zamjenika članova odbora Narodne skupštine. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji te opštine. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sednici, a pre glasanja salu su napustila dva odbornika Demokrata. Predlagač odluke Nebojša Nikčević kazao je da je inicijativu potpisalo 18 odbornika. Istakao je da Skupština opštine Zeta konstatuje da su sve dosadašnje vlade ignorisale većinski stav građana Crne Gore i da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Sve manje nade u dogovor Amerike i Irana o mirovnom sporazumu, pošto je američki predsjednik Donald Trump rekao da je primirje na staklenim nogama. Iz Teherana upozoravaju da Iran drži prst na obaraču, ali da fokus i dalje ostaje na održivom miru i diplomatiji na osnovu iranskih interesa. Ujedinjene nacije su zabrinute zbog mogućnosti obnavljanja sukoba. Kako je najavljeno, Trump sutra putuje u Kinu na razgovore sa predsjednikom Xi Jinpingom. Nastavljeni su napadi izraelskih snaga na položaj Hezbolaha, a izraelska vojska je naredila stanovnicima gradova i sela na jugu te zemlje da se odmah evakuišu na razdaljinu od najmanje 1000 metara pre napada. Završena je evakuacija putnika i posade sa holandskog kruzera na kome je izbio hantavirus. Kruzer je sa Tenerifa krenuo ka Holandiji. Svetska zdravstvena organizacija poručuje da hantavirus predstavlja nizak rizik za širu populaciju i da nije reč o novom koronavirusu. Komemoracija legendarnom košarkašu i funkcioneru Crvene zvezde Vladimiru Cvetkoviću održana je na stadionu Rajko Mitić. Uz porodicu prisustvovale su sportske legende Dragan Đajić, Žarko Zečević, Vladimir Petrović, Dušan Savić, treneri, prvotimci, predsjednik Srbije i članovi vlade Srbije i drugi. Cvetković je rođen u Loznici 24. maja 1941. godine, a preminuo je na Đurđevdan u 85. godini. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u gostima igraju protiv CD Vita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama. Ukoliko večeras pobedi u Ljubljani, obezbediće plasman u polufinale i zakazati duel sa Partizanom. Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalnu štetu. Vremenske nepogode se najprije očekuju u zapadnoj i istočnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju. Upozorenje je izdato zbog olujnog vetra. Građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Republički hidrometeorološki zavod pokrenuo je procedure za prenos hitnih informacija građanima putem SMS-a. Vreme promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde moguć grad. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu izmereno 20 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 989 milibara, severozapadni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Sedam ljudskih godina isto je što i jedna pseća. Kako žive neki kućni ljubimci, ta jedna godina košta kao sedam ljudskih. Jedan hotel plaća turistima po euro za svaki kubni milimetar kiše tokom boravka. Ako ste proračunati turista, pratite meteorološku prognozu, pa na odmoru možete, boga mi, i lepo da zaradite. Mladenci rekli da na 828 metara visine. Zli jezici bi rekli da je mladoženja dao pristanak zbog straha od visine. Ali da ipak nije tako, govori primjer Holandije, gde pristaju na brak i kad ih zaprose ispod nivoa mora. Hotel koji je deo fudbalskog stadiona uveo je kazne od 2500 funti za goste koji gledaju utakmice kroz prozor. Ovo ne treba da se uvodi kod nas.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Ognjen Škrbović, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje. Vaš Aleksandar Dunić.

0: Različitim kulturnim manifestacijama 2019. godine širom Evrope obeležena je 100. godišnjica od rođenja mađarskog slikara i fotografa Lasla Moholy Nagya. On je odrastao u Banatu u selu Mol, mađarski Mohol, na koje je hteo sačuvati uspomenu dodavši sebi prezime Moholy. Međutim, u različitim pisanim medijima nailazimo na raznorazne varijante imena i prezimena ovog mađarskog umetnika u prilagođenom pisanju na našem jeziku. Ladislav, Laslo, Moholy, Moholy, Nagy, Nagy i Nagy.
1: Sve do druge polovine 20. veka kod nas je umesto prilagođenog pisanja postojala praksa da se strana imena prevode. Pa je tako skoro svaki Ištvan prevođen kao Stefan ili Stevan, svaki Šandor je postajao Aleksandar, a svaki Laslo bio je Ladislav. Danas u nekim novinskim člancima i dalje nailazimo na tako prevedena imena, iako se od te prakse u standardnom jeziku odustalo, pa bi trebalo govoriti i pisati isključivo Ištvan, Šandor i Laslo, osim kada je reč o već odomaćenim imenima ugarskih vladara, Ladislav I. Ugarski, Stefan I. Ugarski i slično. Također, kada je reč o imenima gradova, pridržavat ćemo se tradicionalnih oblika, a ne originala, pa će biti Budimpešta, Pečuj, Debrecin, a ne Budapešt, Peć, Debrecen.
2: Srpski na srpskom.
0: Najčešće se prvi deo prezimena mađarskog slikara koji je rođen kao Laslo Weiss navodi kao Moholy, iako nailazimo i na Moholy, Moholy, Moholy. Ni sa drugim članom prezimena nema ujednačenosti u prilagođenom pisanju. Negde je Nagy, negde Nagy, a negde pak Nagy. Problem se javlja i u promeni po padežima, pa srećemo i Nagya i Nagya. Taj drugi deo prezimena slikar je dodao iz zahvalnosti prema ujaku koji ga je školovao nakon što je Laslov otac napustio porodicu. Ovo prezime koje je umetnik sam sastavio u mađarskom jeziku beleži se sa crticom. To je još jedan od problema pri pisanju, jer mislim da se dvočlana, odnosno udvojena prezimena, obično pišu rastavljeno bez crtice.
1: Pravopis srpskog jezika Matice Srpske, kada je reč o prvom delu prezimena, nalaže isključivo oblik Moholy, kako se izgovara i u savremenom mađarskom. Ono što izaziva zabunu, te često srećemo Moholy ili Moholy, jeste to što se spoji L-I, kako u prezimenima, tako i u drugim rečima kod nas tradicionalno prenosi kao L, što ovde ipak nije slučaj. Drugi deo prezimena neće biti Nagy ni Nagy, već Nagy. Kada prenosimo nastavak GI iz mađarskih prezimena, ni pravopis nam ne može uvek pomoći, jer se ovaj nastavak nekad izgovara i prenosi kao GI, na primjer u prezimenu Segi, a nekad kao umekšano G, odnosno Đ, kao u Nagy. Što se promene po padežima tiče, puno imaju prezime našeg umetnika. Menjat ćemo kao Laslo Moholy Nagy, Lasla Moholy Nagya, Laslu Moholy Nagyu. Pri tome, crticu između Moholy i Nagy ipak ćemo beležiti, budući da se ona kod nas već odomaćila pod uticajem izvornog pravopisa. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Hemero Festivali, jekje maj pinger dhe më shkërthim u të ne, festivalen dhe Romana Kulturako, ka ovol organizimo e bishu shtarte gji 30 maja, a kale bërshestja në Pragu zo Barvalo, efte di vengo programi gëti sardo vash muzika artisti petaj moderno Romano Barvali pe. Servakardo festivali kje del artistje taj muzičarija koter sa e lumja sa ve publikake prezentuine na baro spektri romana muzikaka tradicijako e tradicionalno formienda gji moderno muzikake projektenda. Paše koncertja kamaro dela ini pana programja kje di pet haj vakeribe pinjarde reprezentatorenca e romana artistika na scenake e resoa te promovišin alpe kulturako ava ripe taj pobaro dikipe e romana kulturako ano maškar temutno konteksi. Festivali formiringja e organizacija slovo bišu je koter prako miljenje šelinja vardešinja to berš taj odolevak testa vaš ov Vakarena kaj sito je ke majbare kjedi pasta savo gati sardo vaš romani kultura ani Evropa, savo sakova berš, kjedela baro gendo e artistjengo taj publikako koter averutne povija.
1: Hamoro festival, jedan od najpoznatijih međunarodnih festivala romske kulture, bit će održan od 24. do 30. maja 2026. godine u Pragu, uz bogat sedmodnevni program posvećen muzici, umetnosti i savremenom romskom stvaralaštvu. Kako je najavljeno, festival okuplja umetnike i muzičare iz celog sveta koji će publici predstaviti širok spektar romske muzičke tradicije, od tradicionalnih formi do savremenih muzičkih projekata. Pored koncerata, Hamoro nudi i prateće programe, susrete i razgovore sa istaknutim predstavnicima romske umetničke scene sa ciljem promocije kulturne raznolikosti i jačanja vidljivosti romske kulture u međunarodnom kontekstu. Festival je osnovala organizacija Slovo 21 iz Praga 1999. godine i od tada se smatra jednim od najvažnijih događaja posvećenih romskoj kulturi u Evropi, koji svake godine okuplja veliki broj umetnika i posetilaca iz različitih zemalja.
0: Španijako muzikako duo Azucar Moreno, Savo Kerena Peina, Antonija Toni, taj Encarna Salazar, muklja baro semni beani evropaki muzikaki scena, najsari baj kedi paje flamenkosko, latino ritmesko, taj pop muzikako, vrsoske ule pinđarde, ani sa Evropa, taj latinengi Amerika. Evropaki publika na bistrela olena no gilavi bevaš Eurovizija ko miljenje šelinja vardešto berš, ano Zagreb, ka na prezentu ime Španije gilja bandido. Savi ini Angle kokoro gilavi besine je ke favoritjende giljengo. Opena siton koter romani muzikaki familija, koter Andaluzija, taj Barile, ano Madrid, koter sartikne sine hamime e flamenco muzika. Olenge prala sine džene grupake Los Chungitos, savi sinola bari influenza pedo lengo muzikako anglalipe. Ano ohto vardešte, taj inje vardešte berša, a sukar moreno ule but popularne, a olenge hitja bandido taj devorame otravez, ande olenge suksesi ini avre e Španija. Olengo Eurovizija ko gilavi be ko miljenje šel i njavar dešto berš sem ningja tehnikako problemi, ano anglali pe gilavi baskovar suske hane muklje scena, numa pale popale ale te gilaven taj lele panštot han. Gilji bandido a čili jeke majpinđar de giljenda, ano Eurovizijake hitija. Palo berše sukseseske duo a čilo kupat na bukja, numa opejne popale pale lele puti, tajakana gilavena kupatne.

Španski muzički duo Azúcar Moreno, koji čine sestre Antonije Toni i Encarna Salazar, ostavio je snažan trag na evropskoj muzičkoj sceni zahvaljujući spoju flamenka, latino ritmova i pop muzike, po čemu su postale prepoznatljive širom Evrope i Latinske Amerike. Evropska publika najviše

0: Poznavanje zanata, ali i neke druge veštine, donosili su sredstva neophodna za život.
1: Onda sam pozirao kao makar kod skulptora raznih i nalazim se na jednom spomeniku tamo u Parizu. Ako znate, poznajte Pariz, Trocaderovne, to je tako jedan glavni trg tamo u 16. kvartu. I to je jedan landovski polno, stari čiha koji je imao potrebu da dovrši jedan spomenik iz vremena Prvog svjetskog rata i tamo poziran kao, i to je veliki spomenik na tom trgu, značajno, poziran sam kao ranjenik. I to i malo kao ratnik, jer sam poslije dao taj posao jednom drugom mom prijatelju, isto iz Zadarske grupe koji se je našao tu, Andrejević Mileta. E, onda sam pozirao i na bozaru. Pitao me, kaže, jesi li ti bio na bozaru? Jesam, kažem, da, ali kao model. Da, kao model na časovima anatomije.

0: Slušali smo italijanskog predstavnika koji direktno ide u finale, a sad jedan zanimljiv duet sledi pod rednim brojem 7, nastupit će Finska.
1: That was Italy and one more act of the big four will perform tonight. That's going to
0: još jednog ćemo takmičara videti večeras koji se direktno predstavlja, direktno ide u finale, to će da bude Nemačka.
1: Austria! Yeah, all of them are already through to Saturday's grand final.
0: Oni su već spremni, četiri te zemlje plus Austrija za veliko polufinale. Ali sada mogu da glasaju i da izaberu pesmu, da vrate prosto nekom od zemalja. Finska, dakle. Zanimljiv finski duo. Zovu se Linda Lampenius, ona je poznata violinistkinja, svetski poznata violinistkinja iz sveta klasične muzike i jedna od najpoznatijih zvezda Finske i Severne Evrope, Pit Parkonen, oni izvode pesmu koja se zove Lie Kinhei 18. I bit će to zanimljivo, dolazi iz različitih stvarno muzičkih puteva. Ujedinili su se duboko ljubavlju prema muzici, pre svega nastupanju i deljenju strašnih trenutaka sa svojom publikom.

bili su to predstavnici Finske, da jako lepa violina je dominirala ovom pesmom koja ima svoje dance elemente. Idemo kod predstavnice Crne Gore. Zove se Tamara Živković, njena pesma se zove Nova Zora. Sa snažnim glasom i prepoznatljivim identitetom, Tamara Živković je jedna od najpopularnijih mladih umetnica u Crnoj Gori, odrasla je u muzičkom okruženju, ima klasično muzičko obrazovanje kao flautiskinja. Počela je da nastupa u mladosti, još njena rana strast prema muzici brzo se razvila u profesionalnu karijeru i ona ima već veliko iskustvo i velika priznanja kroz regionalna takmičenja i festivalske nastupe. Tamara Živković i numera Nova Zora.

0: Because whether your country wins or gets 0 points...
1: Jer, bez obzira da li vaša zemlja pobedi ili ostane bez bodova, jedna stvar ostaje ista.
0: We're all united by music.
1: Svi smo ujedinjeni muzikom. United by music, inače i zvaničan naziv 70. pesme za Euroviziju.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Etnografski muzej u Beogradu osnovan je na predlog i ideju istoričara Stojana Novakovića, redovnog člana Srpskog učenog društva današnje Srpske akademije nauke i umetnosti. Od prve stalne izložbe u ovoj ustanovi 1904. godine ideja je da se prikupljaju i proučavaju muzejski predmeti, tradicionalna materijalna kultura, društveni odnosi i porodični život, običaji, verovanja i narodno stvaralaštvo. Sve to na specifičan način čini i Manakova kuća kao deo etnografskog muzeja čiji je viši kustos Milena Đurica, naša gošća u noćnom programu Boja, zvuk i pokret od ponoći do dva. U želji da vam u razgovoru sa Milenom Đuricom što bolje približimo aktivnosti u okviru Manakove kuće, da progovorimo o istorijskom i kulturnom značaju ovog zdanja sagrađenog 1830. na starom putu koji je povezivao Varoš Kapiju i nekadašnju beogradsku četvrt Sava Malu, uz našu gošću tu smo i mi. Organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

0: vlače po određenim mestima. I to je njemu privuklo pažnju, pa je crtao, beležio, a roditelji su pomislili da je on posebno talentovan i poslali su ga u Beograd u školu Riste i Bete Vukanović. Tako da je on to nosio po sebi, znatiželjan, ljubopitljiv i koristeći interesovanja sopstvene generacije, to je vreme pojave to fotografije, tako da je on dobar i fotograf, jednostavno je likovno obrazovan, a potiče iz patriotske porodice, jako, iz jedne gradske porodice, koje, opet je i on nasljeđivao tu ljubav od svoje bake Marije, od majke, od oca. I njegovi braća i sestre su svi bili retko obrazovani u to vreme.
1: Mislite li da je važno da je za ljude koji ostavljaju nešto svome narodu, da li je važno da bude, ajde da kažem, i umetnički obrazovan ili da ima makar tu žicu, i da li je važno da bude patriota?
0: Pa to je genetika. To se dobije u korijenima sobstvenim, od predaka, od okruženja, i to je jedna posebna vrsta ljudi. Uvek su bili retki i zahvaljujući tako pojedincima, eto da se vratimo na zadužbinarstvo, i zahvaljujući takvim pojedincima mi trajemo.

Za učešće na izborima prijavljene su 22 političke stranke, 3 koalicije, 1 građanska inicijativa i 1 nezavisni kandidat. Srpska lista je predala listu kandidata. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač na tehničkom nivou u dijalogu sa Prištinom Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Serensenom. Teme razgovora, tok dijaloga i položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je pred Savjetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika. Na sednici na kojoj se raspravljalo o stanju u Bosni i Hercegovini bilo je oštre podele među članicama Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ulozi kancelarije visokog predstavnika i budućem uređenju Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom predstojeće posete Kini imati dug razgovor sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ratu u Iranu i dodao kako ne smatra da mu je potrebna kineska pomoć. Ističe da Iran nije glavna tema jer je situacija u velikoj meri pod kontrolom. Rusija je uspješno lansirala najnoviju tešku interkontinentalnu balističku raketu Sarmat. Prema rečima ruskog predsjednika Putina, to je najmoćniji raketni sistem na svetu sa dometom koji bi mogao da premaši 35.000 kilometara. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. Veliko finale je u subotu 16. maja. I sporta. Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale Mastersa u Rimu, pošto je sa 2-0 u setovima izgubio od Martina Landalusea iz Španije. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u drugoj utakmici play-offa ABA lige od Cedevita Olimpije u Ljubljani rezultatom 92-86. Treća odlučujuća utakmica igra se u Beogradu u petak. Jaki pljuskovi i grmljavina zahvatili su sinoć veći deo Srbije. Na snazi je SMS upozorenje na jak vetar u zapadnoj Srbiji, po Moravlju, Šumadiji i na istoku zemlje. U danu za nama bilo je obilnih padavina, ponegde sa gradom koji je padao u Kraljevu, Vrnjačkoj banji, Prokuplju, Kragujevcu. Nevreme je zahvatilo i region. Ujutru će biti sveže i vedro u većem delu zemlje, na istoku i jugu slaba kiša. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, olujni zapadni i severozapadni uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, dnevna od 15 do 18, u prestonici oko 17 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.